Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, Europe misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare equat unare dinteris, qui vivis

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui acenam agni focati sunt. Domine non senigus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur animam meam.